0: Neću sud duš kada vidi zbog već.
1: Duš
0: kada je...
1: Jaga, evo na visijah.
0: Hvala, Mio.
2: No, nešto pažno.